Kweto we, te kaoke ya rata kan karakiende. Te muwe te saoma te gengye rata, te rabana kaba ogo le. Aka ndo te kweze te ngevi muoko. Ayi ji doa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongorohe.

Quedo wena te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ene te mu o te sa o ma te kinge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te ke bi mu o go ai ji do a ji ta ku ya na go a o se go ku mo te ga go kiri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo to te ke ai kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te ko mo to x ka fm ga te o ngongoro

107 oheta khona niega FM tsama temono teke 44 tsama go ta go 20 30 minute te tsa o kra go ha na a gan 20 ga minute e ya go ha te ke se go 6 ire ka tsana te Reinhard Kulabe ka punda an o hiyo kra tsa o ne sa ke eng tsam je a go eta ya ha kha radoso anis oka ne tetwa go ta o tsae kwa ha no temuwa muteto tamite go kona muteto a temu tsan o hiyo kra tsa o ne sa tsaka te o tsaka mjo ka te ya ka te no kona te kunwa te nga jike ta mate si o te nga jike ta mate a ga eka muteto e tsa o se kwa ive a kona tsika muteto e gwana mga tsa dza o karata ya ga te tsa gwana mga dukuto ta ya ga te kona ke enka te mu wo ga so muteto tsa dza o se ke ya go no muteto e ti timi ya go no kwa ku muteto dzi kwa ku dza o dzi wo ne ke tsa mtsika tsan o yo kara tseone sa kiri go tsan o yo kara tseone sa tsheka go tsa muto muteto he a dukuto no tsa muto muteto e qata din kona muteto e tsa qata no xewede ke anjesini tsa ukwinsi kitamano tsa muteto sika huwa ehinyeqo muteto sika tsa kwinyeqo ta akona tsika hiti yo te dzara te muteto ya ka tsika mtsi o ka ra gono te khomka muteto ene te tsana tswa ga tsa ite ke tsa mtsika i ka be a ti di tswa tswa ke ga ti o gono muteto go ti ya mako tsa ya go o gono sinqa ba go nxe ka tsa sina go ta no a tsa mtsika tsuno hambe tsa kwesena ga khonga go ke kone ntla ba go ye qhunsi ke ana gwata a kone tsike tsane o nyo kara tseuni sa kiri tsane o nyo kara tseuni sa tseka muteto go muto te qhomka da tite o tsika mtsoka.

Kwetu we, te kaoke ya wata kankara kiaende. Te muwe te saoma te kinye wata, te habana kaba wogo le. Aka ito te kuinze te ngevi muoko. Ai iti idwa hati ita kuya na kutawase ko kumwe te kwa hato kiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe. No te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wena te ka o ke ya go ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge go ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwe te te ke bi mu o go a yi ji do a ji ta tsu ya na go tsa o se go ku mo te go a tsu kwe ri ya to te dara x ka fm te o ke ke o tse te komo go te ke ya kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori je te komo go x ka fm ga te o ngongoro wena.

0: Kweto we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oko be. Aka ndo te kweze te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawose ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te uke na kwe bori je te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.
1: Ekska.